0: Hold da op, mand.
1: Mine damer.
0: Ej, wow.
1: Live her fra DM-ugen i Herning. Fantastisk, Jacob. Tusind tak.
0: Hold da op, mand. Hvor var det bare virkelig godt. Det store

0: Jeg skal måske lige sige til vores søde lyttere, at Earth, Wind & Fire tror så nu, at de spillet nummeret, de skal spille, og så hjem, ikke?
1: Ja.
0: No.
1: You're gonna be so busy.
0: Don't you worry.
1: It's the season finale.
0: Sit down. We'll let you know.
1: Sit down, Henrik.
0: Ja. Lidt senere her i programmet.
1: Skal de ikke stå op?
0: Get those chairs out of there.

0: Godt og baby.
1: Dobbelt op på de danske navne her, Outlandish og Isha, og på vej lige her fra i år, Erika Jane.

0: sommerferie, står der her i sommerhuset i Havnsø, og nu med lidt regn og lidt lavere temperaturer. Ønsket herfra er Valerie med Amy Winehouse. Bettina fra Havnsø.
1: Hi, from...
2: Sorry, Charlie Murphy, I was having too much fun.

Nej, Hensus Bjerre skal man ikke blive uvenner med. Det var sangen om Malene. Og så frem til radioavisen. Taylor Swift, I knew it. I knew you.

Den ultimative sommersang, det mener Thomas, som foreslog On The Floor med Jennifer Lopez og Pitbull. Og det her, Soft Cell og Tainted Love.